Vi da har Shagan Stevens vi Marie Marie. Shagan Stevens tog sanchen som Dave Olven hei skriva til amerikanska bøtjen The Blasters og gav honom sitt ekna rock'n'roll. Han gav han ut som single agenda juli 1904 og hun får inn av breska hitlistan og kom av 19. plass og det var altså hans fyrsta topp 20. Gitarspelaren som jeg alltid legger mest til Mickey G, en valisiske gitarspelare som en av timen som nekve første gitarspelare legger mest til i Shakespeare Stevens Universum.

0: Ringar tøyer jo i fyrjun i 1930, men frambrod i eisne tøy i 1932 verir sjåven og bansjen stånaver. Til Falkatingsvelle hetta Are stilla Trudgermans opp, Andra Samuelsen ur Sambalsflotsjnon, Johan Kalsøy ur Kjolsturisflotsjnon, og Johan Danbjørg ur Janavarflotsjnon, og Andras vinneratter. Men nu var tøymaglase tja einon av teimon eldre politikaren noen runde. Oliver Effersø hever i sjukker ein av tøy, ta han 8. mars i 1933 døyr, 93 år gammal i Charlottenlund. Effersø fyrt til grevar vid kystene Sveibajare i Dannebrog. Tveir som bera han til grevar i Danmark i Svenning Rutter og Andras Samuelsen. Av grøvene sier Andras, at Effersø var en gauur føringer og en gauur danske rujgisborgare som sent fyrir at vera glemter. Og i 1935 stona flere av Taimon som høtte stona sjåene bankan vinneflotjen, så nu det fyra politiske flokkar i fyrjon. Og i 1938 Ferdrik var struje om grein tjei og skolalåne loksins ein enda. Så ja 1912 hei veri asett, at det dangst skulle vera fralæremale og førest hjelparmal i skolanon, men vi årslag i 1938 brøyder danska kyrkje og undervisingarmale reie grein tjei. Nudja Orangen sier at denter nu skal leggjast av at læra føreskar skolanemmingar at lesa, tosa og skriva bægi førest og dangst. Sambandsflokkeren fædar avgjerna som ein åsier. Leierdegin 21. januar i 1933 skriver Andras Samuelsen i Dimmalatting at sambandsflokkeren må virkjenne sin åsier, og vil han heva avgjerna brøtta, kan det bare henta av lovlian hot som han teker til. Så igjen skriver han.
1: Jeg kan ta ikke halta mer å komme vi tar vimmersing, er det ta jeg les at angst vær strika som undervisningar mal i føreska folkaskolan noen, kjente den eka som gåur danskir menn kjente den, ta danska rujusflætje var strika og av vestindisko ogjennon, og i samband vi at her foro til USA.
0: Andras stafester at kjolsturisflokkeren hever vunne, men spyr så om føringar hever vunne, tog ildir at sia hver enden verir, om dangst verir tråga borster i fyrjun. Han endar sunar hoksanir om skolamale så leis.
1: Vi føringar hever tvei mål, føresmål og dangstmål. Sambandsflokkeren vil varvaida bægje. Vi sier ikkje anten etla, men bægje og. Bægje først og dangst.